0: zadnju čašu, i zadnju čašu, zbog nje da razbije.
1: Radio Vladimirci, 89,5, 513-388.